ne wile kuna bo roma kere maîtrise ndo nyagi poten do ranga kere tiere ay tende ko kudi duja yel korni kere duru saipa dure se le mekin roket kere wore merlong apo ke jaru kore nyagi dike 347 bazoka longeten dike 31 kore sen flower kere kore longi purita chako neno loye wo chucho a jobu mako cheno ko yori yo we puru nyanya kuna papata giri nyanya green pepper kere kore longa tete no medaru ke jone charna hafate laiza kuna papat amanti paru pe pu o yabu jangi be wel kore kere kun kore papat duja ti ye pocket win se sa ba ci nuere kunuti ya goga lur jengu ko primer kere buwa dir di chukma goga.